0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Jutra su devet, kada si otišla.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice.

0: Marketing. Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
1: Italija nam je na dohvat ruke uz turističku agenciju Omega Bihać. Venecija, Treviso, Murano, Burano i romantične venecijanske lagune. Tri dana, dva noćenja uz vrhunsku organizaciju. Termin putovanja od 8. do 10. maja. Cijena je veća od 330 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Putujte sigurno. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing.

0: Da se popneš. Pasmane stane na bazin, balkon je prozor.
1: Što možemo raditi na balkonu?
0: Možemo otvoriti i onda pasti dole. Balkon je terasa.
1: Što radimo na balkonu?
0: Možemo se igrati vodom ili nekim autom. Balkon je terasa gdje se može hodati i gdje se ide. Može napraviti WC, može tu biti soba i TV.
2: Šta odeš vani?
0: Balkon je ako nemamo papuče, onda kada ide njene žene nekretno. Kada je to balkon je tako, kada je
3: balkon je kad ideš malo.
0: Balkon je kad ustaneš malo, onda izađeš van da imaš zrak.
3: Što si ide van?
0: Balkon je što možeš ići van i igrati se. Balkon je onako terasa.
4: Ono što gledaš balkon.
0: Ti otvoriš prozor i onda budeš i dalje u kući. A balkon je gdje ujutru ustaneš i onda malo da ideš van pod kafu. Balkon je nešto što isto možeš izaći van, a si dalje u kući.
3: Balkon da idemo van.
0: Balkon kada djeci idu na balkon, onda on panu sa balkona.
5: Kanđe, to ne znam.
0: Kanđija šta grabiš moš ljudara.
3: Kanđija se s njom udara.
0: Kanđija je konjka kuka je u nas. Šta tučeš konja kanđija. Biber je sok.
1: To je isto začin. Ali je so bijela, a biber je crne boje. Voliš li ti da se u hranu stavi biber? A zašto ne voliš?
3: Zato što je to ljuto.
0: To je ono što smo posuli.
1: Voliš li ti da se stavi bibera u hranu? A zašto ne voliš?
0: Zato.
1: Što možemo, ako pomirišemo biber, što se može dogoditi?
0: Može biti krk.
3: Biber je što treba staviti na nešto da možeš jesti.
0: Papar. Biber je neki začin.
3: Pa biber je onaj koji ti jak pomirišeš, ti puno kišeš.
0: Biber je stoji s supom.
3: Biber je kad se nešto sa njim u...
0: Biber je kad u sup soliš.
3: Biber je što se stavlja u sup.
0: Biber je ono što nešto praviš.
1: Voliš li ti u hrani da ti se malo stavi biber?
0: Ne volim.
1: Zašto?
0: Zato što ja kišem.

0: gdje se kupuje hrana.
1: Može se kupiti jabuke, grožđe i kestenja.
0: One su neke voće ili povrće.
2: Pjaca je kad ideš nešto naručiti.
3: Kako izgleda pjaca?
0: Imaju i slatkiše i igračke.
1: Ima jabuka i grožđe i višnja.
0: Što ima?
3: Šta se prodaje na pjaci?
0: Voda, povrće, suk.
3: Jesi ti nekad bio na pjaci?
0: Jes.
3: Što si vidio?
0: Vidio sam. Tamo sam vidio neke stvari.
3: Jesi nešto kupio na pjaci?
0: Ništa. Frizer šišo. Frizer. Oni ti šišaju kosu.
1: Pravi patenić.
0: Kad se šiša, kad se pere kosa, pa kad se spriča, pa se suši.
1: Frizerka je kad nekada šišaš, a u prvom trebaš pokazati sliku na telefonu kako se želiš ošišaš.
0: Šiša ga.
3: Šta mi radimo u frizerskom salonu?
0: Šišamo. Frizerka ideš hodnika da se šišaš.

0: frizer i frizerka.
1: Mm-hmm. Ko su oni? Šta rade?
0: Rade kosu.
1: Jesi ti nekad išla kod frizerke?
0: Da, gledaj.
1: I kakvu si frizuru pravila?
0: Kratka kosa. Gledaj. Bio sam radio, šišao sam se. Sisane.
1: Jesi ti nekad išla u frizerski salon? I šta tamo radi frizer i frizerka?
0: Šišaju, pravi kos. Počeša i stavi ovako i ja da ušišati
1: i napraviti lijep frizuru, tako je.
0: Ja sam bila u frizerski salon i onda sam mogla da ošišam kosu, pa sam stavila malo šljokica. Čo se pravi frizure.
1: Imaš li ti svog frizera ili frizerku?
0: Da.
1: I što radiš kod frizera?
0: Šišam se.
1: I da li ti pravi neke frizuri?
0: Da.
1: Kakve?
0: Jednom mi je napravio kovrđavu kosu i stavio mi nešto na kosu. Neke šljokice i neka srčeka. To je neki dio koji ošišaš se ili staviš frizuru, ili pereš kosu u frizerkom salonu kao kući. Znači, samo što je neki frizer ili frizerka radu ili ne radu subotu ili petak. To su neki dio, znači, u nekom, a u nedjelji u suboti radu kad ne ide se u vrtić. Znači, onda kao ideš da se pocijepaš u velik, onda kad ti narastu šiške, meni su već narasle.
1: Pa ćeš ići na šišanj?
0: Hoću.

Istovremeno traje vrhunac toplotnog talasa. Temperature koje su predviđene za danas u Bosni i Hercegovini idu preko 40 stepeni.

0: pokazuju da učenici pozitivno prihvataju ovakav način rada, posebno zbog interaktivnosti i mogućnosti lakšeg uključivanja učenika kojima je potrebna dodatna podrška.
1: Naša škola, moja škola iz koje ja dolazim, je od samog početka uključena u taj program i dakle radi se o integraciji digitalne platforme u

0: mogu koristiti u procesu nastave.
1: Akelios je dodatni alat u nastavi koji ne zamjenjuje nastavnika niti klasične metode rada, već ih nadopunjuje. Očekuje se da će do kraja prvog polugodišta program biti uveden u sve osnovne škole Unsko-sanskog kantona, čime će učenicima biti dostupni savremeniji načini učenja stranih jezika.
2: A o obrazovanju i jačanju zajedništva razgovaralo se i danas na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini posjetio je institucije i lokalne vlasti sa kojima Evropska unija sarađuje kroz različite projekte. Na Pedagoškom fakultetu razgovarano je o rezultatima projekta usmjerenog na jačanje socijalne kohezije, ali i mogućnostima nastavka saradnje.
3: Razlog današnje posjete je u biti da malo porazgovaramo o rezultatima naše ostvarene suradnje kroz projekat koji je Pedagoški fakultet realizirao sa IOM-om, a u pokroviteljstvu Evropske unije. Moramo reći da nam je veliko zadovoljstvo što se prepoznaje trud Pedagoškog fakulteta i naše zalaganje, to što naše nastavno osoblje i naši studenti su veliki dio tog promocije socijalne kohezije u našoj društvenoj zajednici.
2: Za kraj dnevnika stiže nam jedna lijepa priča iz Cazina koja je ovih dana domaćin evropskom futsalu. Naime, gradonačelnik Nermin Ogrešević ugostio je predstavnike ekipa učesnica UEFA takmičenja, delegata turnira i predstavnike sportskih ustanova. Razgovarano je o značaju i značenju takmičenja, ali i prilici da Cazin i malonogometni klub Bubamara ponovo budu predstavljeni na evropskoj sportskoj sceni.
1: Prijem u kabinetu gradonačelnika okupio je predstavnike domaće i gostujućih ekipa, delegata UEFA kao i predstavnike sportskih institucija. Cazin je domaćin prvog kruga evropskog takmičenja, uz malonogometni klub Bubamara učestvuju ekipe iz Norveške, Gibraltara i Gruzije. Za cazinski klub nastup na evropskoj sceni ostvarenje je dugogodišnjih ambicija, ali i prilika da pokaže kvalitet pred domaćom publikom.
4: Futsal u Cazinu sigurno trenutno najpopularniji i najveći sport i dovelo do toga da imamo ekipu koja je kompetitivna na evropskom nivou. Naravno, sportsku sreću ne može niko da prorekne, ali ova ekipa ove godine je ekipa koja ima kapacitete poprilično daleke u Europi. Neće postojati ekipa iz koje god države ili lige koja će s nama lako igrati. Tako da onako čast je da napokon, volio bi da se to vidi u cijeloj Bosni i Hercegovini, da napokon mi u Bosni i Hercegovini imamo ekipu koja ide u Europu.
1: Organizaciju turnira pohvalio je i delegat UEFA, naglasivši da su uslovi, atmosfera i raspoloženje ekipa na visokom nivou.
5: Drago mi je što sam ispred UEFA ovdje. Iz moje perspektive sve je dobro organizovano. Ekipe su dobrog raspoloženja, domaćin je dobrog raspoloženja, infrastruktura je super i odlična je atmosfera.
1: Domaćini vjeruju da Bubamara može ponoviti prošlogodišnji uspjeh i izboriti plasman u narednu fazu evropskog takmičenja.
4: Mi smo domaćini Euroligije i ove godine. Naša Bubamara se je plasirala u to međunarodno takmičenje. Ovo je prvi krug. Vjerujemo i nadamo se da ćemo, kao i prošle godine, napraviti iskorak, da ćemo proći u narednu fazu takmičenja, a onda je borba da napravimo u narednoj fazi takmičenja prolazak, što bi bio u stvari najveći uspjeh, najveći rezultat.
1: Osim rezultata Bubamare, ovo takmičenje za Cazin predstavlja i potvrdu da grad ima kapacitet biti domaćin događajima na evropskom nivou. Cilj je da takvih nastupa u budućnosti bude još više.
4: Naravno, privilegija je da jedno takmičenje na ovoj razini međunarodno da se dešava u Cazinu i da smo napravili tu taj iskorak da već Bubamara, a ja vjerujem u narednom periodu neki naši drugi klubovi, da će učestvovati na toj razini evropskoj, pa na najvišoj razini i da će se takmičiti.
1: Evropski futsal ovih dana je u Cazinu. Uz podršku grada i domaće publike, malonogometni klub Bubamara ima priliku nastaviti svoju evropsku priču i još jednom pokazati da Cazin može biti domaćin velikih sportskih događaja.
2: I u nastavku, cijenjeni gledaoci,